ያ ጽፍላ መሽሩቂ እንተራ ቀስንሹ ባህር ሩቢሽ ርትና መጥጠቅንር ኡላ ጅዋችሁን ምላህ ሩተክዮ ኻኽ ስማኽማን ፈያኹን ርማኽ ኑጸት ኸሱጽ ነኤልተፕርክ ኾልተክ ኸቦ ምርሺን ምላኽ ጭጩክ ካራኑ ባንጠቅንር ኡላ ፕርሽኪን ኹንሲኽ ንቢ ሳን ንምላኽ ኣነ እወኽ ንከትጺኾኑ ኣጭፓም ንምላኽ ርቁሽ ክቺላ ቀስከራኽኒ ኑባን ንምላኽ ርካንቂኽ እልነቅተ ፕርለሽ በልቂኽ ቅኒፖንና ፕርኻኽ ባል ንምላኽ ቂ ኣንከራ ኑባን ጭኻ ተቅኑቅስ ኹንቂኽ ችክር ሰማኽ ርትሶኽ ባል ትናሜት ኣቲትላን እልነቅ ዋጭፓም 101.9 FM שלנה, חתה לצ'פם תכך יותך כל התשועת שירות שלי. רמל קרה, רצוח בל תנמת עתית לנג נביך כאן הרובי ארשין חוקיך כמי. תכשר פונסך צ'ק רוכל שור, רוכל חביש אוקים. נחקותוך צרד יוס, אסת קרה שתוכם לוחתה אוקים רשין ליף צ'ואך. כגרה, נוכאל אוקים צרח אורקי. אורה צ'קח רובי נמלך רחבל כסלמל, נמלך דיוס תתישיר. צ'ואק צ'קטה, צ'ואק צ'קטה, צ'ואק צ'קוצ'לה. כס עוצלך צ'קאי וקין.

נאוח נויה חברת שולק צ'קה. קסבה תקסח קוקין ונק נקי השבילה. מלעיל קסעוס נקי עצותת, מלעיל קרה צ'קה שקולק צ'מילה. תבוקשך כפישה בקשין איזתה איתיה, קשין איתי חוניה, צ'קה ונק קוטחין איבאץ'. מלעיל קרה קולה חקציך ציך נקביך צ'יבאק.

0: סמך, רוקינגה קולו המיקופה, קולבה חום פקקסט קלצ'ה ויכטר. קרדיטו ביבינדה, חרד פלסחו נבוצ'וץ', קס אייריר שיניביר קובחיר. קרדיטו אגריקולה, חרנו בנקנה נמצרה התחקון. קרדיטו פרודוקטיבו, חרנו בנקנה נמצרה הנגוסיו. קרדיטו מוטו או קרדיטו ואיקולו, חד כעבר קס נבחו ותת נגת בבה. קרדיטו דה קונסומו, חרנק קס נבחו נבנתת צ'פמה קס לימאז. סרקחון פקנקייחוך, נקנה יריך נבן, נאלן חילה צ'וויץ'. קולוה מקופה, נשמח הפנבי, צ'קה אב אינטר.
1: חברת התנמד, צ'וחקון חילה לא קרבן גיל. חסכוכנן לך חכבת, צ'קה קבניק, כל לקה בעצרן חילה.
2: שכנה עצרה אישכי.
3: אצ'אי.
2: אישני. עקלה.
4: צ'קה חריכה.
1: מכון את שאיך ובנק שציביר ריץ' פמרגס לימאל. מכון את שאיך נגויזה סקנה. מכון את שאיך שתוקל תרוצ'י. משקולה חונת שנק ניציר ננר מג. משקולה חובנק נקטר ציביח. נקסח עקיח, צ'קן קטר קויסח. חרחי עד שנק, מאוצתה. נקוטוך תועק, מכון נקסח תעקיח. חרה עד שנק, נובן קופצ'ווה. נקטיקונן כתבה, צ'קן הקוטוך הנאוח, קוגן חי ערב נק. נקט כיתו, שבח נצרחה, נחבי תקעל. מלון תקריאיש, נקיקונן קט כיתו. מיון תעד כל התתת שתן. מיון תעד כל התתת עלה. שכניק בניק אוקט נמת. נחיקוונה נקצחיכי. נחיקוונה נקלוקור נקי. נקבר קנסה חוצלח כסלימאל. קשין צ'וקקון חילאל. חברך ונאוך נייתך הרמאל. אדיסה. מונדו רנובדו. צ'קה. רמאל חברה רדיו. נתכן הנסמחה. רמאל. נייתך החון. וצלח חוסטיסיה. צ'קה. נקצ' נחקולה כי עצרח אי אבנק. צ'קה חונת נמת. חונם כי איך כל שיק קון חילאל.